0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottage og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stion. Hvordan har dere opplevd lottagene og i utrådte, og hvordan har dere mekkene i muskog avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og i utrådte.
1: Tekker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt.
2: I Danmark så kommer man på Persia, så er det en team Danmark eller norsk elitespår som man kan søke om. Så hjelper temaer via at snakke ved skolen, og så er det så formellet ut fra vel.

Hetta var tre pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Oddvar Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyne.

0: God morgon til oss etter kringvarpet i førja. Og i dag det torsdagur 11. august, og vi er nå til å reie ved dagsens første tøyndasending. Tøyndeverser i morgon til via mitt deg er Jekvann Kjell, Nåse. Klokkan tjei.
1: Jarskjolten som rakte Kolumbia og i Gjør hever kraft i minsta leie 132 mannaliv her til, og fyrun som forsfolk er å løsta. Upplyser fellesskaperen Colombian Association of Capital Cities, som en fellesskaper i fevner om store byer i Colombia. Amerikansk jarfrøyeståneren USGS sier at jarskjolten var matavur til 6,4 av riktigstianen. Skjolten er i midtepel nærendesbygdena San Jose del Palmar og i Choco-landslotenen. Landsens gjøten hever lust undantagsstøv i Kolumbia og i byen om Cali og Pereira, som og mettere vera mittel der herastrakt og byen er bjergjengararbeidet i gongt enn. Tali og deion etter jarskjoltan fyrvantande at veksa. Tværføringar slipper vi i ungdomstinsju og i folketinsjonen som verur 25. januar neste år. 174 i 8. 19. og 20. flotts i folkeskolen verur bottener av verur vi i ungdomstinsjonen. Tæramittlen og tvær ur Førjun og tvær ur Grønlandet. Nemganer skulle gjøre lovar oppskåd, trus tæra verur søgjane valdborsler ur, og nemganer som eier Tei vera sama vi lærere tarra, botner og ungdomstinje. Ungdomstinje i Falkatinjenon anna kvart år. Ein halvfjers år gammal Dan er dømter inn at sita og i trusstiger for det var høyt en danskan råharram, det skriver et sau. Det var under en Facebook-oppslege tja danska skatta og vaksar måler råharranon Jakob Engel Smith om meirvirskjald at halvfjers år gamle mevren hei skriva at han gjerne ville leta 500 kroner til han som ville gjerra råharran kaldan. Jakob Engel Smith, som omboar moderaterne, meldde en mannen til løkreglene, og i jar avgjørte rattren i Kolding at bøyne av Facebook kom til oppfattes som en høytan om herskap mot råharanon. Og fyrir til han fikk alfjersjøret gamle mevren seg til å lese fangstensrøvsing og i trus der. Den 18. til 20. september verur vel til russiska Tjóartingje. Her 400 pluss og i underhusnån eisende domaien skulle mannast. Men det verur utan liberala flotjen Jabloko som ikkje slipper oss til opp. Det verur russiske hakser at du kjørst av. Sækermålet verur reist av en noen tinglig med og luttlande nasjonalistiska flotjen Rodina som akkarde Jabloko fyrir å vera en fellesskaper som forstod ur Vestreimnån og som røyna at undergrava bæg i Tjóartingsvalli og alt Russland. Norska TV2 skriver at fram til Jar tatt omoren fall verur Jabloko einaste flokker som allment i måte krynene i Ukraina, og korsene kunne sette opp til vele. Nekver av limonen i Jabloko og folk som vera råkna som offer fyrir politiskare for fylking, og som heva sitt i fangslet ut i heva veri i måte krynene i Ukraina. Flere russiske anstøyngar i utlegg tar av middelen Anchan etter Alexei Navalny heva hatt av russarar om å velja flotjen. Sambars meininga kanningon ur Russlandet stå Jabloko til å få 1-3% av ekon til vele. Sperrumarsje til russiske tinje 5%. Bilasølan heldur fram að veksa og í júli voru skrásett 138 nýtt ekfur settan fleiri enn í júli í fjör. Til 1. august voru skrásett 194 fleiri ekfur enn fyrstu sjei mánanar í fjör. Her talan um personbilar som eru 44 fleiri í ár. Men i juli voru þær tó 30 færri. Nægri brukti bilar komu í Estlandi. Men her og eisne et vet færre i år enn i fjørs. Ved vannar lydde låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, små skutja og solglottar og torst og i støvun skutja etla mjørstje. Og i kvöld låt til frukstlåt av landsinninje, som gjør 8 meter om sekunde, og at tre igjen, og som fraløy rekna til ela vever. Fyra barsen i morgen, sonnan og ta sluter, ui, hiten nutje til fyrstan sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Kletter leser. Som gjør salmer nummer 580. Det er ofte i deians skukkadøl. Det var salmer nummer 580.

Ta ofta er av trånkun løvsens breitun, er trøste bilar til det bjerga sær. Mer kjemst deg fram ur frestingun og treitun, je fettla må om to ei bjerga mer. Og god let antan om han stoja, og styrstja antan moin, ta nyr han vil nøya. Amen. Atter i morgon leser jeg brot ur evangelien om til seinasta sunnedag, fra såan om Jesus har rausetale til samtidig folk søgne og i bygden om kring Genesaret. Matteus 11, 18-19. Tog at Johannes kom, og kvarstje åt eller drakk, og teg sia, han hever en ytland anta. Menneskesåneren kom, og han eter og drekker, og teg sia, søy, sløyker åtare og drikkemæver, tottlare og syndare viner. Her passar Jesu tala og hørte i jara morgnen om de tvøre bøtnene som ikke vil spela så vel. Johannes den tunglinte som vil spela gråt og gjerarfyr. Jesus den lettsinte som vil spela dans og brittlopp. Men kvørgant herra vil det bygda folk ikke svære til. Annan søtte de ved åan i høttenon, og hin kattla i de åtara og drikkemann. Men ofta heva tei som finnast i at korsni rett og i ankrun tei sia. Tottlara og syndara vin kalla i tei Jesus, og tei var rett, hoas tei avgjört ikkje var velmeint. Toi ondje hampa folk vildi umgangas tottlarar og syndarar, men tei vildi Jesus. Og lukke toi fyrir åkun, toi åkur høyra vist ofta oppi boltjun tottlarar og syndarar. Ikkje toi, Jesus vilde lyga så gjerna heva vid handboltjuna gjerra, som rokna i sjef i hampa folk, og kalla je Jesus fyrir åtara og drikkemann, tottlara og syndara vin. To Jesus gjør de ikkje mannamon, fyrir honun våre tottlarar og syndarar lyga nok verd, som fariserar og skriftlærdur og önnur hampa folk. To öll trångte teg til Guds kærleika og fyrirgjeving. Og te vart te, Jesus var komun at syna heimenum. Og teg dotte tottlarar og syndarar ofta betur at teg i måte enn öll hampa folkene, som hilde syne vieskifte vi god vera så sjålsøgt og trygg at god sjålsagt måtte halda meir av taimun enn av tottlarun og syndarun. Og teg er hesa sjåltrygg og godstrygg som Jesus sette spurnar til vi. Og til halda teg vera så oppbøye at ei tøyun med kalla Jesus ikkje bæra atara og drikkemann, men eisene Guds spottara. Og hver stytlar så hetta åkun og okra godstrygg. I åkur godelige hampafolkene, som ikkje fyra fyrre a kalla annur atarar og drikkemenn og tottlarar og syndarar. Etla i åkur tottlarar og syndarar, som ikke ledja og i godelige hampafolkene, kanska mest er kalla vannvira teg. Eller jo ikke kanska okkurt mitt i middelen? Ja, så jo okkur og i kvossi tarra middelen som Jesus og fegen vil hitta. Toi hansara fullgjörda frelsa fyrir okkur nøtl, og år hansara til okkur nøtl. Kom i her til moin, ötl tikur som knokkvundu tungum byrun, og jeg vil djeva tikum kvile. Etla, alt det som tikur vilja, at menneske skulle gjera moti tikum, te skulle tikur gjera moti taimum. Etla, hev tu gott treste, sintu tuinar tær fyrirgjunar. Etla, moinu seier høyra rest moina, og jeg kjenne tær, og tær fylgja mer, og jeg djeva taimun evut luiv, og tær skulle allar evur ikkje glætast, og ondjon skal sluta tær ur håndmuinne. Etla, jeg i oppreisnum og løyve, tann som trur am jeg skal liva om han så døyr. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkur det okra dagliga brei, fyrir gjev okkur sindur okra, så som okkur eisne fyrir gjev at heimun i måti okkur sinda. Lai okkur ikkje freistingar, men frels okkur fra tui illa, tui a tuitti rujtje, valdi og heirum, om aldur og evur. Amen.

0: Och nu är klockan 7:30.
1: Jarskjolten som rakte Kolumbia i Jar hever kraft i minsta leie hunds og 32 mannalliv her til, og 400 forsfolk er å løsta. Det opplyser fellesskaperen Kolumbia Association of Capital Cities, som en fellesskaper i fevner om store byner i Kolumbia. Amerikanske jarfrøyståneren USGS sier at jarskjolten ber matavar til 2,4 av Richterstianon. Kjolten hei midte velnærende spektena San Jose del Palmar ui Chocolandslotnon. Landsens kjøtten har lyst undandagsstøv i Kolumbia og i byen Cali og Pereira, som vera metter av vera mittlentar herastrakt og byenar, bjergingararbeid og i gongt enn. Talja deion etter jarskjoltan fyrvantande at veksa. Tvær føringar slipper vi i ungdomstinsje og i folketinsjonen som verer 25. januar neste år.

Hundra og nutjálfjærs næmingar ui 8. 9. og 10. flotju i fagaskolanon vera botnir a vera vi ui ungdomstingsnum. Tarra mittlinir og tvær ur Førjun og tvær ur Grønlandi. Næmingarnir skulle gjera lovar uppskot, trusht tarra vera sujane valdbúrstur i ur, og næmingarnir som eia tei vera sama vi lærer a tarra botnir og ungdomstingi. Ungdomstingi ui fagaskolanon anna hvort år. Ein halv fjersar gammal Danny er dømter inni at sita ui trusti er fyrir det var høyt ein danskan råharra, der skriver Ritzau. Det var under ein Facebook-oppslæge tja danska skatta og vaksramala råharranon Jakob Engelsmith og Meirbyrir Kjald at halv fjersar gammal mevren hei skriva at han gjerna vil leta 500 kroner til tann som vil gjerra råharran kaldan. Jakob Engelsmith, som omboar moderaterne, melda i mannen til løkrektene, og i år avgjorde ratterne Kolding at boini av Facebook kunde oppfattas som ein høytan om harskap mot råharanon. Og fyrir tida fikk halvfjersar gamle mevren tredje lesa fangstusrelsing ui trusstier. Denar 18. til 20. september verir vel til russiska tjóartinje, her 430 pluss og i underhusnun, eisne nevnt Dumaien skulle mannast. Men det verir utan liberala flotjen Jabloko, som ikkje slipper a stilla upp. Det hever russiske hagstirat gjørst av. Segar mali var rast av einun tinglimi ur luttla nationalistiska flotjenon Rodina, som akkarde Jabloko fyrir a vera en fellaskaper som fer stuvel ur Vestraheimnon og som røyner at undergrava begge tjóartingsvele og alt Russland. Norska TV2 skriver at fram til utjar ta domunen fall ver Jabloko einaste flokker som allment imote krunnen i Ukraina og korsene kunde stille opp til vele. Nekver av limnon i Jabloko folk som ver rokna som offer fyrir politiska forfylking og som heva sitt i fangsle til de heva veru imote krunnen i Ukraina. Flere russiske anstøyngar i utleggt tar han mittlen Antjan etter Alexei Navalny heva hatt av russarar om å velja flotjen. Sambart meiningakanningon i Russlande stå Jabloko til å få einans 3% av ekvunnen til vele. Sperrumarske til russiska tinje 5%. Bilasølan heldur fram at veksa og i juli voru skrásett 138 ekvur, 13 fleiri enn i juli i fjör. Til 1. august voru skrásett 124 fleiri ekvur enn 1. og 6 mánanar i fjör. Her selja talan om personbilar som 44 fleiri i år. Men i juli voru tær tóð sutjir færre. Nekrir brukte bilar kom eisen til landet, men tær eit vet farri ui år enn ui fjör. Vi vannar luide låt sunnan, men igjen 5-3 sekunde, sma skudja og solglottar og torst, ui støvun skudja etla mjørstje. Ui kvöld låt til frukslåt av landsninja, 3-8 sekunde, og atriye og som fralui regn etla elavever. Fyrir barsni morgin, sunnan og það slutir ui hitin 9 til 14 stig.

0: God morgon til torsdag 11. august, og klokkan 6:30 minutt i klokken 8. Ja, sommermorgon atter i luftene, og jeg halte at luften enn et sinter sommersli, men derfor vi da høre mer om en løte, og tar vi ringe til vi har vært show og følge. Og i hese sending her var vi i mist av skrønne, og nå Tor Mikkelsen, vi og hun, han vidt beie for at her var sommermorgon nå kommende smav og tver vikene. Og han ferdig om han med på en lista framsynning, eller en lista framsynning som har vi vært. God morgon, Torur. Ja, Torur, du vi og hun?
1: Hallå.
0: Årsaka törrur. Här var du.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu ja. Hörar vi dig. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag är här i Stöjnatunen. Här vid byggningen, gamla byggningen av Färjabanka. Och om Olavsukotugina och till Sjönas alléer där. Var stora lista framsynningen Lista Tink vid Värskund av Önihundra Lista Falkon. Og enda målet var å få yngre og eldre listafolk at møtast. Og framsynningen var framur velvidja. Bygningeren har ikke vært brukt til slukt av år. Så nå spurningeren hva hender nå. Derfor har vi tatt høyre et bo på i morgen, middelen klokken 8:20.
0: Ja, takk for vi pratet fra Terje, som du sier, at den klokken 8. Ja, og så det også noe i dag før det skjønne at Ove Johansen ur Nølse kom i land av lange linje i København, etter at han ansamadler her i Rau i 24. Deier eller døgn i Lutla Førska Arabaten om Diana Victoria, og et brakt som ønsken skjønne har vi gjort hun etter. Og Ove stevne som om vikeskiftet for deg, med landet at høyre Ove, og om han har løst for deg å sende et innslag ur Tøyarinnar Bergspeile, som var kjent første ferie i 2011. Og vi færre østene etter Holger Nuttjø, at hos av Vinnelsen Hilmar Johansen, som i siste baden over, og han var østene, han er østene, jeg gammel vi over. Men først til at lærte her morgenen kom, og nå er ikke, jeg vil gjøre dette leie.

Ja, morgenen er kommet, sang Unni Arke. Og i dag, 44 år, så gjerne kom Ove Johansen i land av Langeline i København, etter at han ønsamadler høyre og i øyne fjørde døgn, og i førskal Arabaten og Diano Victorio. Et prakt som ønsken, så gjerne høyre gjørst hun etter. Vi fører nå å spille et innslag ur sendingene til gjerne Bergspeile som Gunnar Nosse leier til rattes og som første fyrver sendt i 2011. Her vil det høyre om hendene dagen og høyren som vi er ta overkom i land av Langeline.

0: Og vi tar då en reportasje fra DNN 44 Arnsøyane ta Ove Johansen kom av Langeline etter å ha vært ur Høynbygden Nølse til Kjeppmannahavnar. Det var ursendingsene tog gjør en arbeidsspeile som Gunnar Nosse leier til Rattes og som var sendt første ferie 2011. Og så færer vi til her egentlig Veverstov og Førja og her hos Kjølbrå. Til å klare vi dagsens vekkere.
1: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
0: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jungvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
1: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så jeg høver. Angsten er det kanskje synd det mist, men det blir igjen du vekk nå, så er det nok så stilt. De fleste vindmater viser opp i 2 meter en sekund, og tida solen. Anker fyller opp i 4-5. Og så er det lykket det som er avbjørende i morgen, det er angsten til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier småskutja og sol, solglottar, men det er også støv her til skutja og også mjørkje, men det er ikke nekla støven, mest vestanfile. Hiten han er kommet opp på i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestes vel bei så at vi tok ned av den kalta utenringen. Vekker fyrir vil jeg såla oss i det som blir nå morgon. Skuloftet kan brøytas i svinter, men ikke vindsfyrir enn latten. Og så i kveld så kom jeg nesten om til landstilling, og så fra drev luftene, og fremme til midten av tiden rekene til alle vever, og mest norra fyr. Hittet den derfor på fyrstandstid, og alle vekker etter rekene, det så i natt, ganske mye alle vever enn rekene. Og, men i morgen så, for en liten sol i etter, så kjører 8 meter som kom til, vi skiftet den skulle ofte, eller hva som er morgen. Og i røver er torsdag morgen, og hittende morgen en 15 eller 16 stig her til Høytas. Så jeg tror kanskje for det er som brødde nækker vel fra den du er og for det.
0: Ja, men det er jo godt, så en nækker nok så god det er, alltid man kan si. Ja, vi er kanskje vi er bare nå i hvordan vi.
1: Ja.
0: Ja, men større takk for det, Hennes Kjellbro, og vi vil se å følge.
1: Jo, det er så vel.
0: Og videre etter vi sommermåtene, at han har tøyntene.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fela vid öja vid fela.
1: Och nu är klockan 8.
2: Og samsvær mellom avsettingene og i avgjaldslån i Gjer er at ikke løft å kreve virus gjald for elbiler som og skrasetter fra 1. april til 21. desember 2024. Det sier kærestånderen som har avgjeldt en avgjeld til ekstående. Ekstående kravde virus gjald for elbil som skrasetter 19. desember 2024. Kærestånden sier at det torrførst å lese avgjørslovene og annan hot enn at loven avlegger elbilen som skrasetter fra 1. april til 1. desember 2024 at renta virusgjald. Samståndes endertekker loven som å ekfør fra hese skyldå. Reglene ågreier og tvøy tuttar. Hilde saman vi herta heimildakrevnen og skatteøkjennom meter kærestånderen er at heimild ikkje i avgjørslovene er krevja virusgjald for elbilar som skrasetter fra 1. april til og vi 31. desember 2024. Donald Trump fortsatte hevur ringan ampa av at hava finnst så mot lakna som fyrirverandi amerikanske fortsatten Jimmy Carter. Ta sigur navn fram republikanaren og fyrirverandi Trump-stolen Chris Christie om krutje mittlen USA og Iran. Og i samrøv vi ABC News sier han at Iran hevur tidsje Trump og Hormuzsundi til Gusla.
3: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never, ever wanted to be, Jimmy Carter.
4: Yes.
3: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
2: Utfinningene til Chris Christie kommer etter at Iran har lagt frem en rød av vuffevnende krøven for å lete opp etter Hormuzsundet. Et tarra et størst kruksendergjald og avtøka av revsetiltøkene. Det var i forsøkdagsgeinen til Jimmy Carter i 1924 at iranske studenter tok seg inn i amerikanske sendestovene i Teheran og tok flere enn holdtrusk amerikanere til guslar. Guslaner var hyllner til fenka og i 444 dier, og kreppan sette syndom og forsøkdagsgeie til Jimmy Carter. Her heima fyrra parsten vir ein heldur óvanlig venjing og i Noragøte. Ein fransk fregatt ligger utanfyrir Noragøte, og hon skal flyta folk evakuera tei ur bygdene. Tui boar franska konsulate og i fyrjun fra. Det helt borti vi om FIFA atler å fettle Gianni Infantino fortsette og sette annan i stegen. Det skriver amerikanske fortsetten Donald Trump og sosiala miler synen Truth Social. Han et jaten og hever just steget 8-4 best etna og heimsmeistere kapping falt av i 4. Det blir omgående så vel etna og lønnende etter om han fer, skriver Trump. Infantino hefur verið fyrir hörun etfinningun sýjan FIFA og í endan av júli. Att det här går att gå mot er. Infantino hefur verið fyrir hörun etfinningun sýjan han og FIFA og í endan av júni lötu fram uppskott om að gera eitt handelsfela FIFA Forward Enterprise stitt FFE. Félagi skuldi gera það mögulegt tjá privátun úlægjarun að gerast partur af fótbolskappingunum tjá FIFA. Og í kjallavörnun á uppskotunum voru atfinningarnar svo mikið herrar að Infantino 1. August tók uppskot í attir. Og í tjóar söttu stóru fótbolssamgångnar UEFA, AFC og CONCACAF að áliti á FIFA-forsetan færre. Vi var nær lydde låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet, små skutja og såglottar, og torst og støvun skutja etla mjørstje. Og i kvöld låt til frukslåt av landsinninje, så kjert 8 meter om sekundet, og at sige, og som fra løy regn etla ela vever. Fyra parsle morgen, sunnan, og da sluter ui hiten nutje til fyrstans stig.

Ja, Margarita Girls sang Christel Lisberg, og det var etter pratet som Tor Mikkelsen gjorde vi Paul Veie, nestformann i Listafella i Førja. Og tar til å prate om Lista Ullasøk og fremsynningene som vi har, altså vi i Støynatone, en større bygning som kjører Torsland kommune i Støynatone, tog at Lista skal den være omvalgt i løtene. Og vi tar til et annet les som Øysene kom ut sørst i mai til Where Did I Go Wrong, Mario Siska, omhetter vi onkentøy et vittlast i løvnene.

0: og nu klokkan 9.
1: Og i djørskvældet var atter en grind vid havnena, hon var satt vid Boanes, hon var lydelse I politiet, færre var ikkje etter henne. Og samsværmittelen og avsettingene I avgjalslående gjør at ikkje I løftet krevja virusgjalt fire elbilar som skrasetter fra 1. april til 31. desember 2024. Det sier kæreståneren som hever avgjalt en avgjør til ægstovene. Ægstovene kravde virusgjalt fire elbil som var skrasetter 19. desember 2024. Kæreståneren sier at det torrførst å lese avgjalslående og annan hot enn at loven avlegger elbilen som skrasetter fra 1. april til 31. desember 2024 rundt av virusgjald. Samståndes undantekur loven som og ekfør fra hese skilto. Reglene ågreier og tvittuttar. Helt det samme vi hørte heimildakrevene av skatteøtsene med til kæreståneren at heimild ikke I avgjørslovene krevja virusgjald for elbiler som skrasetter fra 1. april til og vi 31. december 2024. Donald Trump fortsetter hever ringan ampa av at hava finnje somo lakne som fyrverande amerikanske fortsetter Jimmy Carter. Det sier navnframme republikanaren og fyrverande Trump-stolen Chris Christie om krutje mittelen USA og Iran. Og I samrøve vi ABC News sier han at Iran hever teacher Trump og Hormuzsundet til Gusla.
2: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter.
3: Yes.
2: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
1: Utfinningene til Chris Christie kommer etter at Iran har lagt frem en rød av vifemnende krøven for å lete opp etter Hormuzsundet. Et herre et størst kruksendurgjalt og avtøket av røvsetiltøkken. Til hver og I forsøkte skjønnen til Jimmy Carter I 1924 at iranske studenter tok seg inn I amerikanske senderstovene I Teheran og tok flere enn holdt russ amerikanere til kurslar. Gustan vår hyllner til fänka og I 444 diar og kreppan sette syndom av forsøkdeskai tja Jimmy Carter. Gustan vår latner leiseratter og januar 1901 tar Ronald Reagan kom I kvitt og husene etter han vann en størstsiger av Jimmy Carter. Fyrra parsten verer ein helter og vanlig vending I norra gøte. Ein fransk fregatt ligger utanför norra göte och hon ska flytta folk evakuera till ur bygdene. Tui boar franska konsulate I följon fra. Det helt borslig vi om FIFA atler att fettla Gianni Infantino forsida och seta annan I stegen. Det skriver amerikanske forsiden Donald Trump och sociala milesynon Truth Social. Han ett hjärtan och hever just det jag åtta för det bäst etna och heimsmeisterakapping falda vi fyra. Det verur ångande så väl etna och lönande atter om han fer, skriver Trump. Infantino hever verur fyra hörrun ätfinningon sedan han I ändan av juli lägger fram uppskottet om att göra ett handelsfela FIFA Forward Enterprise stitt FFE. Felaje skulle geta mövlet tja privaton och illagjaron att geras pastor av fotbollskappingen tja FIFA. Og I kjellavörnen av uppskottet någon var och ätfinningarnar så mycket herrar att Infantino 1. August tog uppskottet atter. Og I jar sötto stora fotbollssamgångnar UEFA, AFC och CONCACAF att allite av FIFA-forsedan färre. Vi vannar lydde låt sunnan minni en 5 meter om sekunde, små skutja og såglåtar og torst, og I støvun skutja etla mjørstje. Og I kvöld låt til frukstlåt av landsinninje, trodde jeg 8 meter om sekunde, og atrige og som fraløy regn etla ella vever. Fyra barsen I morgen, sunnan og testlyder, og I hiten nødje til 14 sti.
0: Og til omlai klokkan blir tutsjonsrui tutsjit av visenda morgenlesteren, fer vi da høyra tonleik.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Jonar Kletter leser. Som gjør salmer nummer 580. Det er ofte i deians skukkadøl. Det var salmer nummer 580.

Ta ofta av trångkund livsens breitun, at trøste bilar til det bjerga seg. Mer kjemst deg fram ur frestingun og treitun, je fettla må om to ei bjerga mer. Og god let antan om man stoja, og styrstja antan moin, ta nyr han vil nøya. Amen. Atter i morgon leser grei brot ur evangelien om til seinasta sunnedag, fra såan om Jesus har rausetale til samtidig folks øyne og i bygden om kring Genesaret. Matteus 11, 18-19. Tog at Johannes kom, og kvarst jo at eller drakk, og teg sia, han hever en ytland anta. Menneskesåneren kom, og han eter og drekker, og teg sia, «Soy, sløyker atare og drikkemaver, tottlare og syndare viner.» Her passar Jesu tala og hørt i jara morgnum om de tvøre bøtnene som ikke vil spela så vel. Johannes den tunglinte som vil spela grat og gjerarfyr. Jesus den lettsinte som vil spela dans og brittlopp. Men kvargant herra vil det bygda folk ikke svære til. Annan søtte de ved åan i høttenon, og hin kattla i de atara og drikkemann. Men ofta heva tei som finnast i at korsni rett og i ankrun tei sia. Tottlara og sindara vin kalla i tei Jesus, og tei var rett. Hauas tei avgjört ikkje var velmeint. Toi ondje hampa folk vildi umgangast tottlarar og sindarar, men tei vildi Jesus. Og lukke toi fyrir åkun. Toi åker høyra vist ofta oppi boltjun tottlarar og sindarar. Ikkje toi, Jesus vilde lyga så gjerna heva vid han boltjuna gjerra, som rokna i sje fyrir hampa folk og kalla je Jesus fyrir atara og drikkemann, tottlara og syndara vin. To Jesus gjør de ikkje mannamon, fyrir honun våre tottlarar og syndarar lyga nok verd, som fariserar og skriftlærdur og önnur hampa folk. To i öll trångte teg til Guds kærleika og fyrirgeving. Og te var te, Jesus var komun at syna heimenum. Og teg dotte tottlarar og syndarar ofta betur at teg i måte enn öll hampa folkene, som hilde syne vieskifte vi god vera så sjålsøgt og trygg at god sjålsagt måtte halda meir av taimun enn av tottlarun og syndarun. Og teg er hesa sjåltrygg og godstrygg som Jesus sette spurnar til vi. Og til halda tei vera så oppbøye at ei tøyun me a kalla Jesus, ikkje bæra atara og drikkemann, men eisene Guds spottara. Og hver stytlar så hetta åkun og okra godstrygg. I åkur godelige hampafolkene, som ikkje fyra fyrre a kalla annur atarar og drikkemenn og tottlarar og syndarar. Etla i åkur tottlarar og syndarar, som ikke ledja og i godelige hampafolkene, kanska mest er kalla vannvira tei. Eller jo ikke kanska okkurt mitt i middelen? Ja, så jo okkur og i kvossi tarra middelen som Jesus og feien vil hitta. Toi hansara fullgjörda frelsa fyrir okkur nøtl, og år hansara til okkur nøtl. Kom i her til moin, ötl tikur som knokkvundu tungum byrun, og jeg vil djeva tikum kvile. Etla, alt det som tikur vilja, at menneske skulle gjera moti tikum, te skulle tikur gjera moti taimum. Etla, hev tu gott treste, sintu tuinar tær fyrirgjunar. Etla, moinu seier høyra rest moina, og jeg kjenne tær og tær fylgja mer, og jeg djeva taimun evut luiv, og tær skulle allar evur ikkje glætast, og ondjon skal sluta tær ur håndmuinne. Edla, jeg i uppreisnum og løyve, tann som trur am je skal liva om han så døyr. Amen. Fæje var, tu som i himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkur det okra dagliga brei, fyrir gjev okkur sindur okra, så som okkur eisne fyrir gjev at heimun i måti okkur sinda. Lai okkur ikkje i freistingar, men frels okkur fra tui illa, tui a tuitti rujtje, valdi og heirum, om aldur og evur. Amen.

0: vi det var sent. Morgenlæsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonnar Klettegg les.
1: Og nå klokken 12, vi det kom til tidsskriver vi spiller, og versetikker Mari Persson.

Hei, gode lustarar, og velkommen til en tøyma vi lustar innstjån. Vånå det vil jeg til røsk at skriva til munn ut det, og heva ditt hoa høyre en sang, så skriva ditt til 22400. Den første innstjån kom inn i morgen, gode morgen, nå minnes vi et ova. Nå vi minnes ova, kunne de kanskje spalt sangen The Rooftops of Copenhagen til Tom Russell, som skriver vi om ova. Han kommer inn.

Portugal vi Benjamin Hau. Og næste innskje gå av morgenversteren, at det gjør vi klart til å ha fjolskaffe og i Gøte. Vi vil gjerne høre spår og sante vi bjerska. Gå an det vi gjør til tikkun ødel.

Bjarke Virkarsson Trondesen, vi spår og i sante. Næsta innskjer, god morgen, fantastisk vever morgen, godt at sommerfruten ikke er lio enn. Hei så vel til meg hørst Ed Sheeran, vi Old Phone. Her vi ødel en god dag.

Yes, et deilig tema lær, Going Home, vi Mark Knopfler. Næste innskje her, og de skriver, hei, kunne du sende en helsen til Silverbroer, Per Morris og Uno. Kunne vi ta oss en takkarsjonger ved sysjonen og i gæren nå?

Tackar sjongren vi syskjennon og i gærenon. Næste innskje Hallo Mary, hei du kunne spalt sailing til Rod Stewart, ettersom det jo 40 år siden overkom til Danmarkar. Alt det beste!

Thank you. Yes, eit innskje fra Tveimund Jenton, Memories, Maroon 5. Nasta innskje gode verster, det hashtag byrja atter til arbeids, men tog beter gode tånlager høyra fra tikkum. Og det heist ditt okkon omstunder om tidspaltet svalar fram til moi. Takk for det.

Hatta vær så lenge jeg lever vi Herborg Torskjellstøtter. Næsta innskje, jeg var så leis. Gåa morgon, og det godt vever og deilt av lustet til sendingsene. Jeg har gjerne vilje hørt nødt til utgavene av klassikeren om heimkommene vi tar sånne Big Band som Ronny Nilsen synger. Takk for det.

0: skilja vil.
1: Heimkomman vi Torsjønner Big Band og Ronny Nilsen. Næste innskje god morgon, vi til ferne ut av køyrentur, og tog en sangkursere høskande. Kunne vi slippe høyre leie, nøy, nøy, til å trøtla Peter. Helsan, nen fra Tveimund, 15 Drønjen, Vestmanna og Fastertæra.
2: Tu jeg vann?
3: Nøy.
2: Kan jeg låna sukkla, Jan, her?
3: Nøy, nøy, nøy.
2: Ja, men skal nok være vel vi igjen,
3: Jeg har sagt nøy.

the drama. Game Boy vi Cat's Eye. Nasta inskje, gåa morgonversjon, det har jeg glett med å hørst That's the way it was in 51 vi Merle Haggard.

The Way It Was in 51 vi Merle Haggard. Nu ta vi man hevet det så godt, så fly i tøyen jo, og hette er så søsta lei i det, og takk for tid, lort av, og takk for tid av sendt sånn sms inn. Her kommer innskje som sier, kan jeg høre Philip og Smi, en glotte fyr fremman. Takk for jeg så god sending, have en god dag. Takk for det.

Kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færes fram, ta som nek skal byggas etter lovfastlige stortare tui. Ta også ved om det i erbygd farne årene, det nevann noen løgna at arkitektoniske dikten helder misjøn, og hevast nek vi vel frakjentje, finner vi døysne bygging og kanskje hever bedre utgjørt. Vi hesar i utvarpstottrøyne og i teler fyra sendingar færa vi da gott til øynon arkitekt i kvarjare sending. Her i arkitekten sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der vil si i fyrjon og etla åttalands, samstundet så vid øysene skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nek skal byggjast. Og så får arkitektene øysene øyne sérstega oppgave. Og i det færa vi da gott til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som er kjolver og gir. Eion hever tekna fløyre sethus, torra mittlen sunn i egne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han let i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bantje tåg sti til. Og av somre 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen, teknekappingsna og nujami bojen i Fuglafyrre, ansu Eia, samar vi donsko teknestovane Kupo, vann kappingsna og nuja røktarhøymi av større brekki i Høyvøg, som nu veri bygd. Øysten hever Eion tekna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han møyre enn tek i virhøtte.

i sendingen i Heseferd tosa vid vi arkitekten Eion Eliasen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasuje av kvf.fo. Her er du kan støyre sendingene samstundet som du øysene kan støtja mynter av tøy så vidt av området. Møyri en tekiver høtte vi atra utvarskronni om Øynavike, tar vi færa gotcha med Donald Dalsgård, arkitekten.

0: og sysna batansara voru eisne dømde til deia og i syriska domstolen og idea. Bair Assad Bajaner voru funnir setjer og i kruksbrottsverskon og brottsverskon mot i mannatene og i fyrstan ara lenka borgarakruinnon som vær i Syria. Fyrvrande Einar Reyes styre tja Bashar al-Assad forsida fall i december 2024 og han og familjan valde seg ned å flytja til Russlands. Det gjør det Bache Bahar al-Assad eisne. Donald Trump forsida hevor ringan ampa av at heva finnje som og lakne som fyrvrande amerikanske forsida Jimmy Carter. Det sier navn fremme republikanaren og fyrvrande Trump-stolen Chris Christie om krutje mellom USA og Iran. Og i samråd vi ABC News sier han at Iran hever teacher Trump og Hormuzsundet til Gusla.
1: What struck me was that Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter.
2: Yes.
1: He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
0: Säger fyrvrande guvernören i New Jersey, Chris Christie, vid ABC News. Ätfinningarna till honom kommer efter att Iran har lagt fram en rö av vifhävnande krövån för att leda upp att det är Hormuzsundet. Eitt tarra eitt størst kruksendur gjald og avtøka av revsutiltøkon. Ta ver ui forsøtaskeinon kjør Jimmy Carter ui 1924 at iranske studentar tog seg inn i amerikansko sendestovna ui Teheran og tog flere innholdsrush amerikanarar til guslar. Guslarne var hilder til fengka ui 444 dier og kreppan sette syndom av forsøtaskei kjør Jimmy Carter tog av fölkje verovane av einare veikare amerikanskare stjøtt. Guslarne var latne leisra etter januar 1921 Ta Ronald Reagan kom i kvite husene etter at han vann størst skier av Jimmy Carter. Uppsjåar skipet Anko er nu strika og i føresk og skipaskronne. Skipet er selt til Marokko, her til jeg kommer. Skipet er selt 46 millioner og 313 000 evrer, 24,2 millioner kroner. Anko får urfølgen 31. juli. Anko hefur fiska svartkjaft, norrhavsild og makrel, sjøen skipet fikk løyve at fiska uppsjåar fisk i 2021. Skipet som var byggt i 1995 var kjøpt til fyrja i 2022. Reia Røye til Anko leia i Jupiter fra Kvalnese at fiska svartkjafta kvotna til Reia Røye noen. Brekrattendas oppmålen skal være skal vi og i lovar arbeidet fra fyrsta degi. Åhætanen kommer fra brek om bonon som byr politiske skipanen at sitja, at estes oppmalen om rattende tja ensteklingon og i bera brek, vil tidsin vi og i alt lovar arbeidet. Det er ikke noe mykje best at stafesta at et lovar oppskudd er mett av veri samsverig vis oppmalen, helder eier av vera greit fra kvörjar och sättningar i soppmålanon uppskådde bitjera och kvosset till avvarska rattende tjafölkje och i bera breg, sigur bregomboje. Och i 2019 samtäckte löktingi ST soppmålan om rattende tja ensteglingon och i bera breg. Vi vannar lydde låt sunnan minni en 5 meter om sekunde sma etla holskudja vi sol etla solglotton og stövun skudja etla mjörsje og torst. Og i kvöld landsninger og adrige og som fraløy regn etla ella vever. Hiten tutsje til fyrstan sti. Vi tar i det med landa hårst at fyrra parsen hever en fransk fregatt, kipa fyrir stårare vending av Gødevøk, her eisne sivilfolk vår vi. Franske konsulen i Førjon hjelper til vi vendingsne, som snur seg om å flyta folk borster ur vandøyje. Mest åtsøkende avbødnar av vegin fra Famjenstunnelen og mann i bygdene vil ha litt nær mot i årsenda, holdt andre år etter at tunnelen ledde opp. Og fyrirrande forsetten i Syria, Bashar al-Assad, er dømd til deia fyrir krigsbrottsversk og brottsversk mot mannatene. Redaktør i dag Jon Brian Wittfeldt, tekniker i Høgne Fagraberg og i utvarpstående

0: Rikvan Kjell Nolse.
1: Anlåt. Oluva Martinsdøtter Dalsenne ur Klaksvøg, født Gregersen, andeist av heiminun vi vonna 12. august 1995 åra gåmål. Gjæraferien vil bli testa for jødegjen klokkan 14. Tei vi vilja minnast Oluva vi blåmål etla kranse, kunne leda seg repta ena penningagavu. Bernard Danielsen, atavur ur Kunoi, bjusidandi ui Randers, andeist sunnedegjen 19. august 95 åra gåmål. Gjæraferien verur i Randers torsdagen 18. august. Og gjæraferien, Jekvann Olse fyrir grævar ur Havnarkirkju, myggedegen klokkan 14. Tei og vilja minnas Jekvann kunne leta mistovo av Loagare, eina gavo. Sunnova Olsen, Klaksvøg, født Heinesen, Atta ur Mjola, fyrir grævar ur Kristianskirkjene frutjedegen klokkan 12. Minnesgava kan letas heimnon vi vonna, konta i Norge Sperkassa. Og kundgjerrer fra Froskabersetrenon. Tøk Lesterplås av fyrstan spennande utbyggungo. Omsøknar freist av midtnatt torsdagen 11. august. Les meira av seter.fo. Froskabersetren følger. Fra skolan vi lagt med anbreit. Skolagongten begjer at du morgen 12. august. Annar til 19. flokkur møter klokkan 20, fyrste flokkur møter klokkan 1. Skolen min løgmannabreid. Fra min nam og i Sorøy. Skolagongen begir atter høstdagen 13. august. Fyrste flokkar møter klokkan 8.20, annar og 3. flokkar møter klokkan 11. Så i meira kunning av trufalltvive.midnam.fo. Fra min nam av Kamstelle og Klaksvikar HF-skeier. Skolagongen begir atter myggedegjen 12. august, fyrst i Argenker og FSA Ung møter klokkan 8.20, annar og 3. Argenker og NGK møter klokkan 9.50. Så i nærre kunding av Heimasøye skolans. Flokkan av Klaksvikar HF-skeie møter klokkan 20. Min nam og Kamstelle og Klaksvikar HF-skeie. Fra Tekniska skola og i Klaksvik. Skolagongen begir myggedegjen 12. august. Nærre kunning sast av heimasøyene tsk.fo. Tekniske skolen i Klaksvik. Og til klokkan 1 her er vi da høyre tonleik.

Velkommen til Jambalaya. Sustan Laya Morgon frattes det at amerikanske sangaren Kenny Rogers var deigur ein forsvarer gammal. Jambalaya og ideen fyrir snikvas jo om Kenny Rogers. Vi færa minnast henda sangaren, vi er spela nekrar av hans beste sangon. Sweet Music Man at fyrste sangren ideen, upplatne Daytime Friends fra 1924. Sjolver skriva i Kenny Rogers ikkje nekva sanger, men han åtti hentan. Så man sier at Kenny Rogers er en affær sett under linje av Jesse Coulter, kone og Waylon Jennings og en av flåture. Jesse og Waylon høtte trobeleika ved Jonah Lennon om etter munte, og Jesse greide Kenny fra støvene. Etter turen skriver han sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tok da pent. Han tok sangen via platene han gav ut i 1904, og som han eisne kallet i Music Man. Og just hessen sangren ved i hessen døvun tykken fram, som uimenden av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks opp i fadagsligen omstøvun, og Tullia Gjördesson og greit at det var tonleikari han ville vera. Ta var AHN mest til rytten av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsko starvslei som bassspelare og i enn jazzorkestri i Houston. Han gjør det veldig vartvis i Bolton First Edition, som spalte jeg blant av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen og blues og sindre av country-eisene. Kenny spalte bass og til sunko. Første leie, og jeg var spalt inn ved Kenny Rogers som forsangere, gjør det eisene største hitte til First Edition.

Kenny Rogers og Otta fyrir The First Edition og en psykedeliskare utgave av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur første flåene som First Edition gav ut i 1923. Mickey Newbury skriver i Sanchin. Jeg synder løye at jeg bare tver viker så gjerne at jeg spalte enda Sanchin og i Jambalaya og i sambandet vi en halvt æra fløve. Og nevnte jeg til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalige gjør det I Just Dropped In kjent han. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangren John Mel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.

0: God's sakes, turn around.
1: Bølgeren skifter rettelige kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ønsken Ive var om hver var stjøtnen i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av åkken, jeg trodde bare best av velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, hører vi eisne Kenny Rogers som synsjande søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyne. Hesen sangren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter å i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en anmenning om rævleggene vi krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røyndte seg ved henne, utan at det spurte snakka størst på sin rur. Men vi kan i Rogers og First Edition gjør det sankren en evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år gavst First Edition, tog limener vil du røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte se hava best møvleikar innan country tonelagen og flottet til Nashville. Tonelaga framleieren Larry Butler og United Artists, bladefellaget, tog Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a simple

Kenny Rogers vel stolaur av The Jordaniers, We Love Lifted Me fra 1964. Sankren notte eisne til faria, Alex Berensen hei en forska versjon, Nagen fra Ter, av platene eller bandenon kjent lø nummer 1, da vi Nicodemusar sangbaltsjonon Sinjan Junter. Om du skal finna tan sangen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer, onkosvekna bland komme ui Ter og Mer, og i flottningsen hun iver ut av talkilda. Til jeg tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plat av marknaden, etter vi Larry Butler som framleier han. Og hessens hankren gjør det første verlige hit, han ser han. In a bar in Toledo, across from the depot,

0: Kenny Rogers fekk stjørnustatus vi her som sangsnun Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriva av. Ein ekta kontrisøva om ein mann, og kjemur i prat vi en einsamadla kvinna og en barro i Toledo. Etter at jeg var tåsa vi henne enn løtu, kjemur en store mever inn i barrena og setter seg under linje av kvinnene. Det viser seg over at tjonafellegin hon er rumt fra. Fui fort og framar just nu, spyr han, vi fyra bøtnun, fotlar i grøy av marskjene, og en hjärsta sorg og ikkje vil lekkjast. Mever enn fyrra stiator, og teipa i leida sær og eit hotellkammer. Men årene tja forfjona ja mannenon, vil ikkje rymme ur øyrenon. You picked a fine time to leave me, Lucille. Simon Conoy hei en forske utgave av sannsjennon her at kvinnan Susanne, og moralren var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille døm jomfra kjera gåa fortellera stoilen tja Kenny Rogers. Henda tøyen seinast du skjeit i Arnon var storhetstøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare, og her kom eisne nekkbostur ur, tver plater i tjejalfjers, trutjar i åttalfjers, og tver i nødjansunutjalfjers. Og i åttalfjers kom platan The Gambler, vi sannsjennon av samme navne. Hette sangren som Kenny Rogers, Sjolvor helst vilde vera myntur fyre, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers vær og hvert han sank.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ein mesterlig showfortelling om tvær manns som hittast av noen togture. Hinn mævren kortspillere, gamblere, og greier forteller noe fra hva løgnet dommeren og i løven noen en svel og i kortspillet. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og undan, og hava store navn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndu seg ved sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarraru av innspillingen. Kvartjen kom opp av søyene av versjonene tja Kenny Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal då han skriva i The Gambler. Detta var första hitlet hans herra, men det har blivit till nekv sujane. Han har skriva Hopen av Gowen Sankon att nu Forever and Ever Amen till Randy Travis och When You Say Nothing at All till Keith Whitley. Bara skriva er samma vid Paul Overstreet. Tre sankren att han har Lucille Hill och The Gambler som ett tog inför att minnast Kenny Rogers 4 är sjövan om The Coward of the County.

0: The Coward of the County kom ut av platene fra 1924 vi heiten han Kenny. Hon la overst av country hitlistanon i vår best omtakte plater og i 25 viker. Roger Bowling, samme maver som skriva i Lucille, skriva i Coward of the County saman vi Billy Ed Wheeler. Enn en hotekande sova om unga mannen som vente hinvenkan til, heldre enn å slå attor og vær hoa vår fyrir tean. Til tegna fyrir gjørde stå nekk fyrir han, og han sveik lyfte og han ikke giver pappa søgnen ta hesen for å fungsel. Sankren snur seg ikke om en ræve skuid av en dronje, men snur seg om at jenta hans er han verre neitigen, minst til tea, hever Kenny Rogers sattne sagt. Kenny Rogers hever sunnje nekvar gavar duetter vi kvinnelige sankaron. Tan duetten som mer dem best hentan.
1: Just look at you.

Dreamer sang Kenny Rogers sammen med Kim Carnes. Det kjente stor folketånlige velsjonen The New Christy Minstrels, som Kenny Rogers sang vi, og den teivåre nøkker som får bort rur og stående av The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer er av platene Gideon, som kom ut i 1904. Best få av mannen er etter velomtakt av platene vi Coward of the County. Gideon var ikke bestseljende platan til Kenny Rogers. Talan rom en konseptplato som forteller en sammenhengende søve om en kureka i Texas. Kim Carnes og medverhennere David Ellingson skriver av alle sannsene. Ta vi ta oss om duetter, så slipper vi det ikke undan hisseren.

Videre nå under Jandro Trujo Fors og Kenny Rogers har forsket seg fra Reinon Country Tonelage og mer i til pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleirer såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra Jandro Trujo Fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måneden. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få år måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sitte som han ville, og Kenny domte ikke sangen mer. Og Brunalia var han ikke skrivet som Doe, men Barry Gibb har i løsnene. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja sammen med Kenny og Hesson Sanchon og resten er søva. Sankren er sagt å være besta country duett nekrand og i. Sankren nått i eisne til farja. En føresk versjon var vi av platene som Orsens songfugler, Jorun Eton, gav et eller tve år etter. En annan sankur av Hesson platene vi Gibb sankon en her til og Gatlin brøvner som Sintja under. Hesson var eisne velomtaktur og i farjon og i 80-årene.

Kenny Rogers vi Evening Star, Cha Barry og Morris Gibb, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve, og to backgroundsrøttene. Som sagt, da kom over inn i forsene, Ljøvei Kenny Rogers, ikke så nekve av country meira. Jeg nevnte at David Foster var via framleie omkring av platen. Vi skulle her høre et les som David Foster har skrivet sammen med Jeremy Lubbock og Richard Marx. Hette er Reinderskavur Forsara tonleikur. Leier av platen The Heart of the Matter fra 1945 som selvaste George Martin framleite.

Ein hälsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast We Even Lost Superman. Vi tar du leie The Last 10 Years vi Superman i Klomprun av Flowing Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatt a leie. Seinast av Flowing Water Kenny Rogers kom ut i 2013 You Can't Make Old Friends eitir hon. Og i Heideslænon sammeinist han at vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og som senast av Sainsnån, Tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsi det som de hever å asana at de ikkje fer at liva og i æver, men lova hver en øren å møtast atter av Sintja Saman handan Perle Portre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva i leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda i sista frugjade og i heimesøynun og i Sandy Springs, nekk utanfyr i Atlanta og Georgia. Årsaka av COVID-19 virus noen som herjar, fyrjar affären fram i Stedtlån, men atlanen at heva et minningarhalt ta farsøtten i revhessa. Vi tror kommer at enda og hese Jambalaya sending som en egnar fyr var upptidgen heimann fra. Gånger alt som atla, veru Jambalaya attur om egnar viko.

0: Sigur Jón Einarsson til reia við tøyndan klokkan 3.
1: Stór venjing hevur verið í Gøtuvík fyrir partin. Ta selja við hesa venjing at tí ein fransk fregatt sum stendur fyrir venjingsne, har halt trúss sivil fólk skulu flýta spurstur ur ein vandastøvu. Hanna Jensen, franskur konsul í Føroyum, hevur hjálpt fransku hermeine við fyrirøka og samskipa venjingsna.
2: Ja, det kallar han en evakuering av sivilfolket. Så det vill säga att för att vi är fransk värdeskip, säljer fransk värdeskip som alltid regleliga har vant vi följer samma vid danska värdeskipen och vi samrar vid danska myndlagar, förska myndlagar. Nu har vi yngsta att röjna att göra en vänning som ösning indriver till att folk av landet kommer på i vänningarna. Og har sagt om å få lov til at gjøre en evakuering av falske og flytte deg ombord. Og så er venningen til at jeg vil ha siltor av rett og sted, og så får jeg av at du skip noen, og også tar man ta for av at du ser med venning at det er rødt og som får av at du, at alle får av at du som ikke er parstet av manningene og så hvert.
3: Hvor er det ikke stilt til disse venningene? Er det franske myndelager, er det første myndelager?
2: Ja, nei, jeg ikke kommer fra Auvergne, jeg sier fra gattene, og her vi fra franskovergene. Men ikke vi gjørs det i førgen, uten at danske og vergemyndelagene og førske myndelagene gjør lov til det.
3: Så tar jeg også lov?
2: Ja, ja.
3: Jeg har fått fatter og Mikael Bålsen. Nå stannet vi der og kajene, og er franske, her nær folk, og skattene er her. Hva vet du om, og hva vet du ut fra politiet om, hva fire ganger er det?
4: Altså, vi har fået at vide, at der er en evakueringsøvelse i dag, og at det er en øvelse, som er aftalt mellem landstyret og det franske skib.
3: Og kom pas til, før skal lukke lidt ud i os nær?
4: Nej, vi har faktisk ikke nogen andel i det, udover vi er her som altid for at opretholde ro og orden.
1: Sagde Mikael Bålsen, politikommissærer, og vi tager Østen Hanne Jensen, fransk konsul i Føroyum. Utanrikes og fiskjumvun og malaraie hava givet løyve til venningsna av Gøtevøyk fyrir parten. Eilraie opplyser er franska fregatten over, ja, til kanskje ringte uttalet at han ikke do så all frangst, men halte til Auvergne. Søkte om løyve tølja i juli måna, og i hese ombøn var òsni atlanda kipa fri enn venning av Gøtevøyk, her folk skulle flytas bostur ur økjennom. Utan Rydges og Fyrstjøvinnemalaraie spurte seg fire kjæverande myndløgene Føroyum til Løkregland, Vørn, Arbeids- og Brun etterlite og Sjøvende Styre, og Ønsjen Heinekrar ved Mekingar. Her skipet fikk til løyve, beie koma i førskan Sjøk og skipet fire enn Venning, her Østene sivilfolk skulle være vi. Sambart Elronon fikk franska fregatten løyve til å flyte i mestalegi Holtrush sivilfolk som parste av Venningene. Øysene fikk fregatten løy vi å sette 20 folk av manningene i land av skipenån. Ære treter var ikke sett av skipenån, anna enn vanlige tretner, om ikke at heva høypoengar våpen ombord, og noe kemisk og etla tjadnarsko våpen. Fyrrande forsetten i Syria, Bashar al-Assad, dømd til deia fyrir krigsbrottsverk og brottsverk mot mandatene. Ta skriver Norska Tøyndastovan NTB. Al-Assad var dømd til deia in absentia, til at han var ikkje avstatter av stenon, ur at noen tatt omrind var sektor. Bashar al-Assad i løtning utleggt i Russlande. Yngre bodjen til Assad, Maher Assad og sysnabaten hans var også dømt til deia og i syriska domstolen og i det. Bayer Assad bodjaner var funnet setjer og i krogsbrottsverskån og brottsverskån mot mannatne, og i fyrstan er det lenge borgerkrynen og i Syria. Fyrvende åndere styrer til Bashar al-Assad fortsatte han fall i desember i 2024, og han og familien flyttet ta til Russlands, og ta gjør det bodjen også. Og vi får her og hjemmeater, tog oppkjør skipet Anko i Nostrika i førsko skipaskronne. Skipet er selt til Marokko, her til er komme. Skipet er selt for 6 millioner og 313 000 euro, etla 24,2 millioner kroner. Anko får ur førjontan 31. juli. Anko hevur fiska svartkjaft, norra av selt og makrel, syan skipe fekk laivja fiska uppsjöa fisk ui 2021. Skipe, som var byggt ui 1995, var kjeft til farja ui 2022. Røya Røye, kja Anko loja Jupiter fra Kvalnese, a fiska svartkjaft av kvotna kja Røya Røynon. Og vekkre, løyde låt sånn, men jeg 5 meter om sekundet, sma eller halvskudja ved sol eller solglotten, og i støvun skudja eller mjørstje og torst. Og kvald gang grann Esterom til landsending, A3, og som fralje rekt ned til elevevor. Fyra parsene morgen, låt til frukst låt sånn, 3-8 meter om sekundet, skudja og elevevor. Og hiten han vil med til en 2-14 steg.
5: Jeg heter Bjørsa Tjøtna, og to lurer seg etter praktikantløren. Nå får jeg vidt å lurer etter Negvon Fjølbrøtten tonelage, etter Egnon Inche. Jeg har ved middelen Anna Vals, Negvar Gamlar og Nujar Sanger, Beie for ung og eldre. Eisne har vi Vals nærkere første Sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne hever finnje uupplåstur fra sangenon Imagine, kjød John Lennon. Her kommer fyrste sangen.

ver til alla kvinnor tjo dynamit. Næste sangor er òsne om kvinnor, det er Kongens Have tjo Top Gun. Utgiven fyrst som single i 2014, og så etterfyllande parter av utgavene Ingen Andra. Sangren er om han og en agento, men som switcher han.

Hattar var kongens have tja Top Gun. Neste sangur Silver Flame tja danska rockbølsjnån Dizzy Miss Lizzy. Sangren blei utgiven i 1904 og her kommer han.

Hattar var Silver Flame, Tja Dizzy, Miss Lizzy. Næste sangur Sintja Sama Lea, Tja Taitur og Melan Einstøtts. Sangeren ble utgiven i 1993. Hentan sangen platte jeg lustet etter da jeg var lydel, og sangeren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.

Hattar var Cynthia Samalea, Tja Mark No Limits, Herr Teitur og Melan Engelstøtter Sunko. Næst kommer en gammal klassiker som øyder Build Me Up Buttercup Tja The Foundations. Og han utgiven i 1900 og 1920.

var Blomma Moin, tja Hennos G. Johansen. Næste sanger tja unu førskon djent sangbølse. Sangbølskeren var populærer ta ui han fisk kom ut, ta Pharaoh 5. Og ettersom ta just er blunner sammen der, så fara vi da spela en sang tja tøymon. Æsne fara der a spela av sommerfestivalen i år. Sangren tja tøymon som vi fara spela øyna lenga nått. Utgiven utvedsnå nødjo.

Hattar var ena lenga nått til Faro 5. Neste sanggård Jalgrunnskvei til Hamradom. Hentan utgaven kom ut i 2019 av utgavene Hetjuslo. Hamradom ser at hun har lyre at omskriva kvei stod av Joa Mora Moderna. Hettar ikke for ødel, men mer damer vel konseptet at endunutja først kvei. Her kommer Jalgrunnskvei.

Hattar var jælgrunnskvei til Hamradun. Næste sangur Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit fyrst i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

0: Klockan är 5.
1: Bjergjengali i Kolumbia kappas nu vid Tyna a finna folk av Løyve etter herra Jasjoltan som var i vestara parsti av Kolumbia og i Tjar. Jasjolten var måltur til 6,4 av Richterskallanon, og meira enn 200 folk er nu funnen deg, sambart anji uppgjør tja CNN. Kolumbianska stjötnen hefur lust tjauar vannlokko, og flöyre land hefur boi sær til a hjálpa. Middeplen var nærhendis San Jose del Palmar, omløy 240 kilometrar vestan fyrir høvestegin Bogotá. Økje er ytla at komme litt, og sommastani er hjelpen enn ikkje kommet fram. ST avverar om at det er avgjandi å få mært ut til de nøystøtte kommande DNR. Samstundes vil råkna vi at tali av saknaon fyrir at veksa. Og i høvestanen Bogotá er Rani Andrason Skålon og familiehansere støtt, her til tjena for OM-fellesskapen i Bogotá. Rani og konan arbeider en skola i høvestanen, som har i første allmenne skola der i Tjar, ta i Jarsjolten rakte. Ta i man vet vel vi, men det har vi ikke opplevet en Jarsjolta av vår.
2: Vi finner oss ikke på en avgjørelse der i Jarsjolten. Det er ikke finne jeg bare drøpte Mist the ground shaking at vi fengt av det. Og ta ristest så rymla nek. Og vi så heldigvis, så hadde vi vendingsna, earthquake drill, høsten i Farnvik. Så skolen der var ikke mer en halvann tumme gammelt, så øtta måtte evakueres i skolen, så det var gjørselt. Og til at vi ikke var her, og ikke noe omlet å være så til her. Og jeg tok cirka 30 måtte jeg få et 500 plus faktiskt ni ut ur skolan och han tog ju något att säga att jag fått halta hötterna för vi då att vara sitt trick och det var alltså till bättre och till bättre skolan gör det efter single standard då det är faktiskt en amerikansk skola och kom i Bogotá och han går efter högre standard än den för oss för trick så det var öliga gott men vi mörste till bättre inte till att ha kommit ut av gräsflötterna jag mörste det inte så väl. Men det var gøy å løte, og Arne Lærmann er stekket av, og Arne var klirer jeg for inn. Og så var det vant for etterkjolten, men det mørste vi ikke her. Men det var altså en øylig rysting om å spå på det til at 6,4 riktarskallene er en øylig, øylig styrst. Det er den største jørskjolten som vi er jo i. Ja, ja, og vi har sølt med.
1: Sier Rani Andrason Skålon, som er statter i hovedstaden om Bogotá. Og et langere innslag vi Rana vil uttrykke noen av Nostra. Ungarska tjóartingi hefur í dag valt Andrés Baka til nýjan forseta í Ungarn. Það skrifa Reuters. Baka er fyrrverandi lojari í Hagstarati í Ungarn og var valdur við stóli frá stjórnarflokknum Tisja. Tinglimir úr anstúflokknum Fidesz, tjá fyrrverandi forsætisráðherranum Viktor Orbán, tók ikki lut í atkvøðagreiðsluni. Forsetta embati i Ungarn i høvudsøyden at ha tøyerligt embati vi avmarska om politisk om valde. Vali av Baka kommer etter støttnarskifte i Ungarn, her tisjaflokkeren tja Peter Magyar vann tjauartingsvalu i april, og tåg vi støttnarvalden etter Fidesz og Viktor Orbán. Tånlagetalanstan Spotify her er nu reglunar fyrir tånlag og tånlagabalkar som er skaptir vi vidlugje. Fra september av at rokna, få vidlugjes tånlagur og tånlagabalkar at sælit vidlugjes mestje av engamundna, omframt vi løgini av spellistun. Enda måli er at gjerra da grøyar fyrir brukarnar, om tånlagrin av Spotify er fra enum veljum falkje, etla annan samlaugam som er skaptur i vidlugje. Spotify upplustju i fjör at tennastan hefur strika 45 miljoner så kalla spamlö etter bara einun are, samstundis som vidlugje hefur gjørsta nekv lattari af framlöja stóra mongtir af falskum tennlugje, skriva Spotify og i tvindaskrive. Spotify fyrir ikkje berre at lyta av at tånlagar sjálfur upplysa om nuslu av vidlugje, og fyrtökan fyrir òsne bruka starfsfolk og vidlugjes ambo til a kanna om en tånlagare er veriljur etla manngjördur. Og vekkre, lyte låt sunnan minnja 5 meter om sekunde, smaskudja og selglottar og torst, og i støvun skudja etla mjørstje. i kvöld låter frukslåt av landsinninje 38 meter om sekundet. A3 og som fralje regn etter elavivor. Fyrre parten morgen gonger han nyrattur i sunnan og ta sluter ui. Sødna parten morgen lyder låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Samtrye og i høver torst. Og hiten har vi mittelen 90 og 14 stig.

Og i dag, 34 år og søgjene, månedagen 11. august 1946, klokkan 16.20, Steinalsingren Ove Johansen oppa steinen ved Lutlo Hafrunne og Lange Linje i Kjeppmannhavn, etter 42 samtøver av Oppnån Heve og i Lutlo Arabate. 1. juli var han færen ur Nølse. Ola søk og aftan kom han inn Atlanti og i Tyburen og av Vesterstrand Norrjutlands. Men målet var Kjeppmannhavn. Færen her gjør det strykvarien vantan, tøy og i Limfjørenån og Selja og i Kattegat, var lydgjentene ikke det beste. Men framkjemmer han i holde affær, og 11. august opprer han løtan at Ove fikk høve at kjessan Lutlo Hafrunna, som han eier sett seg fire. Og hoen fyrir Ova og i Danmark vaksu stauron så kvart han narska i Smalenån. Og 11. august 1946 ståa enn 25.000 folk og bojavu fram vi langko linje. Iver borgarstjórun i Kjeppmannahavn Egon Weidekamp segir sig ikkje minnast at så starf finnjen måttøkka nekrandu i hei veri fyrir nøkron einstaklingi i Kjeppmannahavn. Og vi hei bæg og arne framan undan gjørst tver missetnaja røyntur er rekvatel Danmarskar. Han kom til Hetlands, bæg jo under 24 og 45, men boarferer tar han av å ringe lutsjen til honom at halda fram. Tre og fyr skulle det være. Han gjør det av å fære urfargen en måned fyr enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smujabaten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria er et fymmende fyr vi bærer en og bedre. Bateren er latter, vi er ikke 200 pund. Fra rong og fram til bårum er dekk. Når de under er løytelika høyt. Her er plass for gjerne kodje. Under lønningene er det små rom til proviantgømsle. Lukan er vantatt. Skoteren at til bårbæk er reisende iverdekkaver vi vantatt om skottet. Utgjeren fyllte rommet litt nækka. Arrar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radion, omframt mæter og drekka. Mæteren var atler føreskur, drøyler, torsalta spik, torrurfisker, torrgrint, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vatne, haltfør mjölk og apelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktist ikkje bøyta av ovan, vi kvart såstan berer om han mye tar i underlåte seg vel og i, så hei han naturen han heit utlen føreskleien han under. Då kjøtt er av kølna skal du sove og åpne en bate av ugen heve om akkara leier. Sekler han ikke, tegneren skulle de alle rekvast. Vær mot rak, etla kvildi han seg til 18 skifte, setti han drøyvatcher i ut. Hattle sjåmannskaperen til Ova var en firetreit fyrir feriene. Kåsene sette han sjolver i samråd ved Fischer Heinesen i Klagsvøk, som hei kanna strenvigeskiften i alene, og lette jo noen kort og strenbøker. Og han feriene i 1906 førte Ove dagbok. Han er jo bandopptekere av især, og sier kvann det fra at han opplevde, hvordan vekkere var og hvordan det gikk større kvann. Og i alt er det 8 bond vi hans har frasøkn. Og i bautjene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og under Jandro Nutjofors gav vi ut om ovan, er dagbautjen avskriva. Vi får nå lese opp ur dagbautjene tja ovan fra Turenon, det er fyrir dem, fra til at han løste ur Nølse 1. juli, og til han kom Atlante og i Tyboren 28. juli 1906.

0: Klokkan 2, 17. pars 3. juli. Det et frukslåte av landsen ikke sore, drabbet og sjånen og ikke rekvande. Det saltskinn og latskutja. Det regna 17. parsten av nottene og atlan morgon. Eren og stater 24 fjåringar og en estan ur sandøtne, og det 16 fjåringar og en landsning ur bårene. Det bare gjenge atteriver, og jeg har noe lige for å drive atjer og i holdt anna samt over. Atten støkker kanskje vesterom i kvöld etla i morgen. Klokkan nu 20 av kvölde. Posisjonen 31 grader og 24 nord og 6 grader og 16 vest. Han usunningur sunnan i attene, iverskutja og regn elingur. Vinteren 7-8 metrar om sekunde. Det vil ikke være nekva se i det. Jeg har hilt meg mest nyrri i køtjene. Jeg har haft vidtjan av tveimund likkun som har sittet om man har lukene og pilkasær. Det for så vidt det eneste jeg har oppleva i det. Det framvist til fanutis at færa rekva, tog til enn og drabbot i sjånen, og helst vil det bare avdrift og rekje estriver.
1: Fjore juli. Klokkan halvkon sex, og jeg vil råse igjen klokkan halvkon ett i natt. Til jeg vil jeg streve jeg rekva ved sujevinte, og til given. Posisjonen 31 grader og 42 norrer, og 6 grader og 4 vester. Til 22 fjåringar, og igjen lasen ikke borrene. Atten østen ikke sunnan, og iverskrutja ved omkring søvklotta. Vinteren ligger om 6-8 meter om sekundet. Til nekka minne igjen i natt, tar var vinteren opp i 20 sekundmeter. Klokkan 4, setna parsten. Ta gonger spekelig og igjen landsen er gestan. Posisjonen 31 grader og 23 norrer og 5 grader og 48 vester. Til det samme som 22 fjåringar og igjen beinan estan ur Lutledøymon, edla 25 fjåringar og igjen landsen er gruborene. Til friske vinter av Usseninje, einar 8-20 meter om sekundet. Solen kejar fram av og av, og hiten ligger nå 13 sti. Jeg svev fra klokkan 5 i morgon til 1 setnaparsten, og forra rekva klokkan 2. Jeg færger at halda av er rekva, så langt som i årskje, for jeg slipper så lengt ester som øvelet. Setning av kvalitet. Posisjonen 31 grader og 34 norrer og 5 grader og 32 vester. Nå kommet 40 fjåringar igjen landsen i gruborene. Det friske vinter av Usseninje og regn elinger. Alt gonger vel, og jeg færger rekva i alla natt. Han lover skiftande vever i morgen og overmorgen. Norran og utnering, det og først. Jeg har vinteren akkurat oppa tvers, så det gonger. Men det kjeilet og avnåsligt at sitt og rekva ta det regnar. Det latt å få ara blører, ta hendene gjøres vatar, men jeg har vi hanskar vi. Det bare tar kjeilig av i handskon at ta vera hendene og heitar. Jeg får jeg heller ikke haft luken og åpnet til det regner, til vattnet kommer bare ned i kotsjene.
0: 5. juli. Klokkan 5, 17. parsten, 5. juli. Her friskur vinter av utnyringe vestre, og til vi regner med en parsten av denom. Jeg har råd og i en landsning, så gjør klokkan 8 i dag. Til gonger kjøttar ekva, jeg lytter om trutjar til 4 mil om tøyman. Jeg atler meg at rekva til i morgen og ærene. Jeg har et tjekk og akkurat annet godt vi søyne av meg, så tar man færre genga. Jeg har nå finnet tann vinten jeg har boi etter, og danskaren lovar vestan og utnering lykka til torsdagen. Endelig lukkast at få færa. Vi har som vinter noen skulle ta ginger kjøtt ned til Hetlands. Jeg atler meg at støvna bant og gjeldsundet. Jeg er ferdig at røyna om ikke klarer jeg slipper i kjøkkenen da. Klokkan nå halvgån 11 av kvalitet, til gonger vi rukende øye via en 4 mil om tøyman. Vinteren utnyringer vestan, og stater av 31 grader og 90 norrer og 4 grader og 30 vester. Til iveskutja, men setna parsten hever vært saltskinn. Og i morgen sida veverstøyner utnyring for i Hetland, oppe i 12 meter om sekundet. Det tålelig vever.
1: 7. juli. Klokkan halvgån 3 om nattene, 7. juli. er givna rekva fyrir halvan örun tuma sujane. Det er frysker vinter av vestre, og er stater av 31 grader og 5 norrer og 4 grader og 13 vester. Jeg færre nå å sove, og har lagt baten for å drive atkjere. Jeg i ekvelige måler nå, og rynker i hånden. Det skal til å være godt å slippe kvile seg.
0: Kjente juli. Til sunnedøver kjente juli, og klokken 3:17 parsten. Her et frukslåt av vestre, og solen kjer fram vi først. Rekve og i ein landsening, og nå stator av 31 grader og 90 norrer og 30 grader og 90 vester. Best einar 34-åringar fra Borepatlenon, Daivi og Mekam og i ein landering fra Taimon. Alt gonger vel, vel fire, og hef sove 11 timer i natt. Til vi rekna etlo i morgon, sitter tog i oljeklæven og rekve. Det spruttar inn om store bor, og det drabbet i sjånen og tung alta. Jeg røyner at det var vinteren 18-24, tog det og gjør litt av rekva ved vinteren og bantvørs. Bateren gonger vel, tver til trutjarmøyl om tøymann.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvölde 11 juli. Her er av aller fakraste vekse, skutja og ei løyde karre av Norge. Etter er første tordæver, siden jeg får urnalse. Jeg er nå stater av 90-voltrush grad og 6-voltrush nord, og 1 grad og tver vester. Det er 16 fjåringar ester ur somberhet. Det er ganger spekelige og gjenlandsen jeg sunnan. Jeg får ur bresse i sånt til klokkan 2 i dag. Her la jeg fyrir atjeri og bo jeg etter sorrake. Det reker 6 timer kvann veien. Jeg nå kommet ut i Norskjøkven, og det er å gå over halvfjers fjåringar til nasta borepall. Jeg klarer kanskje å være her månedegjen. Han sier finaste vever til høstdegjen, så hei jeg klarer å komme en av 200 fjåringar og en lasening og esteriver, med en heta gåa vekrier, hei da veri et godt kopp. Jeg ferie driver av. Hendene er å hampelige velkvildar, men er rettelige eimer i ørmenen.
1: Til 12. juli klokkan 2, og er ekve i ein landsning sunnan. Til er av aller fakraste vekre, et lydde låt av Norge, og en 20 hitast i. Er nå statter av 28 graden og 23 norr, 0 graden og 24 vester. Jeg sykje som burk hett enn, men til er spekelige via fær under kæv. Jeg har Fair Island tvers, en av 24-åringer vestan fire med. Jeg svev fra klokkan 2 i natt til 11 i morgen.
0: Klokkan nå færen om et natt 13. juli. Her framvis av besta vekkrem, og jeg løyde karre av Norge og smaskutja. Fyrre kvalt kom en stårer ensker tankabater at båret kommer å søknast etter hvert etter hverfyrnekka. Og i kvalt kom eisene av et annet skip tatt fram vi kommer. Jeg røpte jo at der, men tar lovst ikke om vogn, så her er vi helst ansjen ved jeg brunne. Jeg nå stater av 90-voltrush graden og 90-20 nord, og 0 graden og 36 ved vester. Jeg er atlemmer å rekva til en nøye den første borepattelen, og til era fittpett igjen. Vevertøyentene sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det seneste av Hetlandet får nå under kjau, så tar vi en tøy av en sånne landatter. Ein ekvilja vekur sunnumorgon. Solen kom upp, skjemen åter i vi fyra. Klockan nu halkon 6 och det är långt och brännande saltkjenn. Det är ett lydekar av landaren i Norge. Klockan tjej. Jag nu stater av 90-voltrush graden och 18 norre och 0 graden och 22 väster. Jag sa att fär nöjser kom att tätat på att någon och janne, annars är det inte suttja. Jag har vi akkurat ätit med denna burmoltoj. Trøy egg, brei og kjøtt, det skulle være godt å rå av. Jeg får regne å slippe meg langer sover, tog han sier vind og sore for i Hetland og Orsknadjar. Det nå en tøyme så han i grøtt i atjere ut av 124 meter døype. Han beiner sånn i attene, frukslåt og en 8 meter om sekunde, så det ikke rekvante. Jeg tar nøy inn klokken 8 og svel til klokken 2 setna parsten. Ta i vaknaje, veri driven trutjar fjåringar norriver. Elit joa, 90-voltrush graden og 18 norrer og 0 graden og 31 vester.
1: Klokkan 8 om morgenen, 14. juli. Her iveskutja og et lute kar av usuninje. Jeg byrja i a teka atjeri opp klokkan 6. Ta tog en heiland tuyma a få da atter at båre. Luinan var ödel svansa ut og i kvalsbutjo og trefsun, så ta var rævlet at få innatter. Jeg har nå rå i en gåan tøyma, og stater av 28 graden og 16 norr, og 0 graden og 32 vester. Det er nå om å slippe sår til borepaddelen, og ligger 25 fjåringar sunnanfyrir med. Han sier fra veksande vinter, men jeg vant jeg koma til borepaddelen åren, så jeg kan sette fast i en av bøyer til taimon og kvila med medan overgrier. Jeg er bryr av å få gå i vinstre hånd, og her og til finner jeg meg et gøbind og jeg kan stola lijen. Henten er sova synder, men tema for å genge iver tar jeg for kvult med. Klokkan 3 setna parsten. Jeg ligger nå av 28 graden og 12 norr og 0 graden og 22 vester. Her frysker vinter, av beinen sore og avgjørlet av rekvalonger. Jeg har råd i Atlantea, men til kolandrak, så jeg nesten ikke kommet ur sted. Jeg ligger ikke mer enn 6 fjøringer sikre enn jeg var klokken 5 i morgen. Jeg har blæket akkjere. Det er helst et rævlet arbeid å få det oppatter, men det gjør det ikke vi. Nå får jeg få mer en burmåltøy av omkring gåen og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokken 3 setna parsten. Jeg vakna i klokken 5 i morgen, lortet jeg etter vevertøyntnån fra nordmannen og danskarnån, og fikk meg så igjen morgenmett. Det var et øyligt arbeid å få atjer i opphatter. Nylonløynene var nekk verre enn å gjøre av trefsen, brandmannen og ødlemøvelen øren. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nødvendigvis å bruke vøtter for å få han et båre. Jeg får en rekva ta i hei tid til atjer i opp at han har morgenmettet. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar når han fyrer med. Jeg gav telegrafisten om posisjonene til ham her, og var etter langko i utvarpnene middag. Beint etter klokken 20 kom borepadleren MCP-01 under kæve. Jeg har råd imot jønnen, alt hva jeg har gjørska. Vevermennene sier cooling opp i 18 meter om sekundet, så det er å slippe seg til borepadlen som skjoldast. I hevet hos av vittar, og til er leie å sette fast og ikke taimon i over nottene. Så gjerne må jeg bare litja og søtja hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. I hevet haft sujevind, og 18 hever lije mellom Øssening og Vestan. Det hever vært nok av Vottvik først, men nå er nesten like stille, og i einar 94-åringer, norran fyrer borepadlen MCP-01.

0: Klockan är 8 av kvölde och är det kommit till borrpattlen. Atlanen är nu att jag ska hänga att ur utgöra kipen någon som hör till borrpattlen. Heter en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vinster 28 så till löjt i hålet. Och i löten är blika stötla och iverskutja, men Atlans hettnaparsten hever varit brännande sölsken. Växjö för det här kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och tar er gå att ta rekvå i. Är färre nu att köra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färre gör allt vantatt, så minst ska jag ge henter ta av växjö kömmer.
1: Det är den 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir løt og sujan blæka drøyvatjer i ut, og er stator av 8,5 graden og 20 norrur og 0 graden og 4 estur. I ligger bant vi en borepall og eitir tartan oilfelt. Vevermennir sija fra Usunindju og Sunnan og oppu i vinstir 28. Ta man til vera best at halda sig her. Klokkan er 15:30 setna parsten. Her er eit frukslåt av sore og øysande regn. Jeg har sovet av mest av det noen, så er det vel fire jeg færre rekva, ta 18 skifter om til vestan. Som må jeg litt boia til vekkere gjørs bedre. Er det ikke nækka når etter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt nå av 8,5 graden og 23 når, og 0 graden og 8 estor. Jeg får jeg sier fra hva hendte vi den seneste borepadlen 16. juli. Det første kvølte og nåttene vi var godt vever, men han var sunnende i hjertene, og det var ikke rekvande. Neste dagen vaks han vinden opp i en 15 meter av sore og usenintje. Det var ikke annet gjøre enn å sove og slappe av. Om nåttene vaks vinteren opp i en 20 meter av sore, vi rattler ringen kjekve. Etter før det vi ser at løgnene slittna hjem om halvgånd 6-tøyen om morgenen. Det var et rævlet strøy at få fast at dra kjipet. Men utgjøra kjipet heie en gummibåt vid tveimån motoren som klarer seg å ekvile ringe om vekkere, og hessen fikk bunt i åkken fast der atter. Løt og sattne, ta løgnene vær sett fast atter, bær ikke annet å enn at hun fengt om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisene. Allt fór allt fyrir ætt við hefum og eitt størst hól kom framan á bátunum. Það varði ekki langt til báturinn fylltist af sjekvi framan og í mýjunni. Ef tói að það var svo ringu sjekvur var það nærum ógjörlut að þetta hóli. Báturinn lá lunningina, svo tungur gjörðist hann að sjekvi. Til alla lukku hegi kort allt som hegi nekka víri utan vantatta tangan. Middel annan hegi kort bandupptekaran, utvarspe og myndatóli i tankan. Her atræt hegi en apelsinlittan jatntanka i eisne var vantattur. Og i han hegi kort til dømme skavunar som i hegi vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekt ta tett hålet vid handklavun og øron kladnapløkken. Sujan fekk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdest helt tattur. De vat og klægene var kord ombord og utgjøra skipet og vaska i utjøknen vid feskon vattnet og torska attur. Næk av sjekve var sloppet inn attan. Helst hever så næk steg og myen i ånen er at sjekver er sloppet inn ute vid sujenar. Jeg fekk opp i einar tver spanner av sjekve og i sjølvare kodjene, han har fekket i eisen i ombord at vaska. Til atla lukko var han ikke kommet av telefonene og navigatoren.

0: trøy. Jeg kom, som langt nevnt, klokkan 11:30 i natt til henta borepadlen som nå ligger vi. Klokkan ferien nuttjo om kvölde 19. juli. Han beinur sunnan i jattene, fruskur vintur og regnælingur. Normavren lovar sunnan i natt som gongur ivri vestan i morgen, så jeg har vi okkur sted glia meg til i morgen. Er ferien 6 fjóringar atur av i dag, og ligger nu mittlom Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. Jeg ligger fyrir drøyvatjere og har vi røynt a rota opp framman i batenon. Her sa ikkje godt ut at han har hendingsna vi utgjera skipet. Jeg har vi akkurat haft alt ute ur til vantata tankanon. Her var mun sann eisne komi 1-2 litrar av vatnen i røy, men tog betur var ondkje og i lagt. Annars har vi ikkje oppleva nek vi det. Jeg har vi hilti med fyrda mesta nirri i kodjene og li i utstrektor. Vånande kjemur brøyting ui etta vevurleie, tog jeg har vi langt og mist 90 samtøver, så jeg nye får ur fargen. Tir onkjaro på rafire.
1: 20. juli. Tir den 20. juli klokkan 20 morgenen. Tir frukslott av utnyrinje vestan, iverskutja og regnælinger. Jeg byrja i a rekva klokkan 6:30 og rekva nu måtte borepadlen 40s. 24-ringar sikre ligger borepadlen Montore. Hene fyrir a genga meira vesteriver. I atlemar omanum måtte ekofisk, og hene og jambeina nestan. Normaveren lovar i morgen vesturatt oppå i 20 metrar om sekunde, og te av allar besta byre. Eir nu stater av 8 voltrush graden og 13 årer, og 0 graden og 22 ester. Hette hever veri en straventurer, men vanande fyrir a genga betur nu han sier vesturatt. I hau mæt etter til gåvar 14 dagar, til tætui skulle de helst veri og i limfjörnum. Klockan 6 av kvölde. Det är finaste väver, ett låta västre och salsken. Jag kommer nu sovare mot det 40s oilfält. Jag har rå akkurat 3-4 ringar sedan klockan 6 i morgon. Det är en gåvare däver. Klockan 11:30 om nottena. Jag är kommer sovare 20 grader och 20 norrer och 0 grader och 20 ester. Det är 12 fjóringar sunnanför 40s borepadlen. Han er nu med som beiner sunnan i attene, og jeg har finnst en nekka av motvinde. Jeg har til blekka drøyvatjeri ut, og vi liggjande her til vinteren skifter. Om vinteren ikkje skifter, fer jeg letja vester iver nu, og halta iver mot danmarska strontene. Som vanligst å sleppa langa sjoer, så langt vinteren blei vi, eller ikkje mela iver i sunnan.
0: Til 21. juli, klokkan 5 sedna parsten. Jeg har råd siden klokkan 8 i morgon. Til vi gynnskje Hampelia, sur vesteriver. Jeg vakna i første ferie klokkan 5, men vær så liner at jeg orska ikkje så mykje som at tentra utvarspe. Klokkan 6 vakna jeg atter og vær utkvultur. Ta jeg finnskje mer morgon med at byrja jeg et rekva. Jeg vær ta statter og an 6 voltrush graden og 8 voltrush norrur og 1 grad ester. Vekri hefur verið mest som skutja, nekka sól og regna við kvörst. Ég hef segja hann að rikva að fyrstjöförun í dag, bæði dansk, ensk og norsk. Alla stæðni möti ég blúskapi og þar flestu hafa hórst túrin hjá mér. Klokkan 6. Ég nú stattur á 6,5 gradun og 24 norur og 1 grad og 15 estur. Þeir að luta karri á vestri, annars blíka stille. Vevurmennir sia frá góun vekri þar komandi dýjanar, svo húrurinn á tui besta. I allum að rekva í kvöld til ekki orsti mær, svo leggjum við bara að drúfa meðan við sofa. Ég hef akkurat finnst mér eina burmáltúi á breiði og lífur og nú hef ég gjörst mér hætta fruktsúpa. Það hún har að hafa okkur gott að eta. Og í kvöld koma til fyrirsku tugindinni frá danskaranum. Ég gleði mig að tóra tugindi heimanu frá. Annars hefa verið fullt av natun rundan baten í dag, men ég veit ekki hvað þær hefa vilja, tói þær hefa ekki gott kunna vanta sér frá mér.
1: Klokkan eitt nóttina, þann 22. júli. Ég gafst að rekva fyrir tíma sýjane. Ég hef ekki kort aftur í út, tói hann bænir vestan í attinu og hess fyrir batrin að vera liggjandi nokkuð lunda og í sama stegan. Her eitt frugst

Ja, så skal det lykke lov for at det blir heavy i kveld. Det var Warpix til Black Sabbath som vi hørte her, og sangen er finnet av Torrara Plato som heter Paranoid, og det var Knut Haberg Estestøyen, og en av limnen i platepanelen som her i studien, kjøp meg.

0: Sad But True her tja Metallica og tar er rast og sørligande plato som bare kallas for The Black Album og ja, kan jeg si det eller er du roknet frem til at du er liste frem til 60 millioner
1: 60 millioner tykk
0: det er til nek for en heavy metal plato er det det meste eller hva?
1: Ja, jeg tror ikke å si hvor andre skal være
0: det er større og hatt det så mot på fra 15 og så er vi hva er vi kommet til nå?
1: Ja, Moin.
0: Ja, er det?
1: Nå kommer vi ned i subgenrene av metal og en subgenre heter Death Doom. Det vil si sent tempo, deprimerende, growlande vokaler og double kick drummer av death metal. Så det vil si Doom og death metal sett sammen det blir til Death Doom. Og en av de kjente spottene her band heter Paradise Lost. Og går for til Danmark her, USA, men nå venter jeg til Bretland, det her fra Halifax og i England. Det her stående i 1908-års. Og i 1922 går det sånn at tre platt ut som heter Shades of God. Her blir det spekler å fære vekk fra at vi sjanger ned der som det er kjent for Death Doom, og der blir jeg fære i et som kalles for Gothic Metal, etter en subgenre. Er det blant mer miljøser?
0: Altså, heavy metal det er jo nekva subgenre.
1: Nekva subgenre. Men her på en til Growla der stadigvæk tatt av sin jam, og jeg har alltid skal bare køre leia som heter As I Die.

Huntington Park I California. Han kommer en valkur som heter Slayer, og det ikke ofte at Slayer... Det ikke ofte at Slayer gjør som sundagsskull og dronger, men det gjør det der i Jesus selskap noen av... Vi holder noen av Dark Throne. Slayer en av undergangebøkene innenfor trash metal, en av The Big Four, sammen med Anthrax og Megadeth og Metallica. En bølger som hever vi rattelige visjen, bryr jeg å spille sammen under 1901, og søgneste konserten har spalt ut i november måned i 2019, og så gjør han ta hos og ikke vei et hørst til tørre. Og i 2008, ta vår dag så kom det her til at jeg skulle holdt vi å gjøre sønne etnøy, og sikkert sønne nødvendig studieutgave. Framan undan hadde det ofte samstarve vi Rick Rubin, men Rick Rubin sier i samband vi at det skulle være under opptøkene, at han kjente seg synder utbrent, han orska ikke. Så ble høyt av en kanadisk framleder som heter Matt Haidt, og han fikk så Slayer å komme til Kanada, tar helt til og gjør noen opptøk i høllen som Brian Adams åtte, det var så rikket til at kjennast hemmelig for Slayer. Ørslite av Hesson så utgaven God Hates Us All, og hun var given ut den 11. september i 2008, som George Stein lagt ned over for rettelig nekkfolk. Vi får spille en sang av Hesson utgaven til Slayer, det en som nevnes Disciple.

Og i dag, 34 år og søgjene, månedagen 11. august, 1946, klokkan 16.20, Steinalsingren Ove Johansen oppa steinen ved Lutlo Hafrunne og Lange Linje i Kjeppmannhavn, etter 42 samtøver av Oppnån Heve og i Lutlo Arabate. 1. juli var han færen ur Nølse. Ola søkå aftan kom han inn Atlanti og i Tyborønn og av Vesterstrand Norrjutlands. Men Malle var Kjeppmannhavn. Færen her gjør det strykvarien vantan, tog i Limfjørenån og særlig i Kattegat, var legendene ikke de beste. Men fremkjemmer han i holde affær, og 11. august opprann løtan at Ove fikk høve at kjessa Lutlo Hafrunna som han hadde sett seg fire. Og hoen fyrir Ove og i Danmark vokste ståren så kvart han norska i Smalenån. Og 11. august 1946 stod en 25 000 folk og bojavå fram vid Longolinje. Iver borgarstjåren i Kjeppmannhavn Egon Weidekamp sier seg ikke minnast at så stort finnes en måttøkka nekrande i hei verre for en økron einsteklinje i Kjeppmannhavn. Og vi hei bæg og arene framann undan kjørst tver missetneia rønter er rekvatel Danmarskar. Han kom til Hetlands, bæg jo under 24 og 45, men boarferer tar han av å ringe lutsjen til honom at halda fram. Tre og fer skulle det være. Han gjør det av å fære urfargen en måned før enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smuja baten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria et femmann affær vi bare en og bedtje. Bateren latter, vi ikke 200 pund. Fra rong og fram til bårdrommet dekk. Når de under løytelika høyt. Her plass for gjerne kodje. Under lønningen å små rom til proviantkømsle. Lukan vantat. Skoteren atter til bårdbækker reisende iverdekkaver vi vantat om skottet. Utkjøren fylte rommet litt nækken. Arrar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radion omframt mæter og drekka. Mæteren var atler føreskur, drøyler, torsalta spik, torrurfisker, torrgrint, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vatne, haltfør mjölk og apelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktes ikke å byta av ovan, vi kvart såstan berer om amien tar i underlåde seg vel og i, så heia naturen noen heit odlen føres kleie noen under. Du kjøtt i deg kølna skal du sove og åpne en bate og vujen heve om akkara leier. Se kleien ikkje, tegneren skulle de alle rekvast. Vær mot rak, etla kvildi han seg til 18 skifte, sette han drøyvatcher i ut. Hattle sjåmannskaperen til Ova var en firetreit fyrir feriene. Kåsene sette han sjolver i samråd i Fischer Heinesen i Klaksvøk, som heier kanna strengvigeskiften i alene, og lette jo noen kort og strengbøker. Og han feriene i 1906 førte Ova dagbok. Han heier bandopptekker av visser, og sier kvann det fra at han opplevde, hvordan vekkere var, og hvordan det gikk større kvann. Og i alt det 8 bond vi hans frasøgn. Og i bautjene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og Innesjandro Nutjofors gav vi ut om ovan, dagbautjen avskriva. Vi færre nu å lese opp ur dagbautjene tja ova fra Turenon, det fyrir dem, fra til at han løste ur Nølse 1. juli, og til han kom Atlante og i Tyboren 28. juli 1906.

0: Klockan är 8 av kvölde och är kommet till borrpallen. Atlanen är nu att det ska hänga att rur utgöra kipen som höjer till borrpallen. Efter en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vänster 28 så till löjt i hålet. Och i löten är blika stötla och iverskutsa, men atlansättnaparsten hever vid det brännande sölsen. Växjö fyra tar kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och till er gå att ta räckvå i. Är färgen av att köra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färger gör allt vantatt, så minst ska jag ge henter ta av växjö kömer.
1: Det är tann 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir løtu så igjen blæka drøyvatjer i ut, og er stator av 8,5 grader og 20 norrur og 0 grader og 4 estur. Jeg ligger bant vi en borepall og jeg er tartan oilfelt. Vevermennir sier fra Øssunindju og Sunnan og oppo i vinstyr 28. Det man tog vera best at halda seg her. Klokkan 15:30 setna parsten. Her et frukslåt av sore og øysande regn. Jeg har sovet av mest av det noen, så det vel fire er færre rekva, ta atten skifter om til vestan. Som må jeg litt jo boja til vekkere gjørs bedre. Jeg rikker nækka når etter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt jo nå av 8,5 graden og 23 når, og 0 graden og 8 estor. Jeg færre sier fra hva hendte vi tann seneste borepadlen 16. juli. Til første kvølte og notten av vi var godt vevor, men han var sunnan i hjertene, og til hvert vi ikke rekvande. Neste dagen vaks han vinden oppi einar 15 meter av sore og usseninje. Ta vær ikke annet gjerra enn å sove og slappe av. Om nottena vaks vinteren oppi einar 20 meter av sore vi rattelige rinkun kjekve. Etta førde vi ser at løgnan slittna hjem om holgon 6-tøyen om morgenen. Det var et rævligt strøy at få fastatt av kjipet. Men utgjøret kjipet heia en gummibåt vid tveimån motoren som klarer seg i ekvelige ringkomvekkere, og hessen fikk bunt i okken fastaratter. Løt og sattne, ta løgnan vær sett fastatter, bær ikke anna å enn at hun fengt om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisan. Allt fór allt fyrir ætt við hafa og eitt stórt hól kom framan á bátunum. Það varði ekki langt til báturinn fylltist av sjekkvi framan og í miðjunni. Eg tók at hava so ringu sjekkvur var tað nær um ógjörlut at hetta hóli. Báturinn lá um lunningina so tungur gjörðu sanna sjekkvi. Til alla lukku heyi kort allt sum heyi nekka víra utan vantatta tankan. Mellom annan hei kvart bandopptekaren, utvarspe og myndatåli i tankan. Her at rett hei en appelsinlittan jattentanka i eisne var vantattur. Og i han hei kvart til dømme skavunar som i hei vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekt ta tett håle vi hanklaven og øron kladnapløkken. Sujan fekk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdes helt tattur. De vat og klægene var og kord ombord og utgjører skipet og vasket i utjøknen ved feskonvattene og torska atur. Nek av sjekve var sloppet inn atan. Helst til vi så nek steg av myen i ånen er at sjekver er sloppet inn ute ved sujenar. Jeg fekk opp i einar tver spanner av sjekve og i sjølvare kodjene, Hanna fekk ut i eisen i ombord at vaska. Til alla lukko var ikke komi at telefonene og navigatorene. Men jeg miste fyri ena heila viko i proviante av turron fiske, breie og øron som alt for i havet.

0: Greinar tjómer voru umbor á utgerðarskipunum til dagin eftir, altså til Ujjuar og 18. júli. Ta batrun var riggavur tilatur og allt var torst og rænt, beig í utgerðarskipunum farvel og sleppte lunene holkun eitt Ujjuar. Vindurinn var ta utnyringur norran og í hei eitt gott lot að rekva súr eftir ui. Ég kom, som longu nevnt, klokkan holkun 12 og nótt til henda borupallin som er nulikju vi. Klokkan færen av nuttjo kvölde 19. juli. Han beinur sunnan i attene, fruskur vindur og regnælingur. Normavren lovar sunnan i nott som gongur yfir i vestan i morgin, så jeg hef okkur sted glia meg til i morgin. Færen 6 fjóringar attur av i dag, og litt nu mittlun Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. Jeg litt fyrir drøyvatjere og hef røynt a rudda upp framman i batenon. Her sa ikkje gott ut at han har hendingsna vi utgjera kipet. Jeg har vi akkurat haft alt ute ur til vantat av tankanum. Her var mun sann eisne kom med 1-2 litrar av vatten i rui, men tui betur var ontsje og i lagt. Annars har vi ikkje oppleva nek vi det. Jeg har vi hilde med fyrda mesta nir i kotsjene og li i utstrektor. Vånande kjemur brøyting ui etta vevurleie, tui jeg har vi langt mist nutjo samtøver, så jeg nye fór ur fyrjun. Tir onkjar og bor af fyrir.
1: 20. juli. Tir den 20. juli klokkan 20 om morgenen. Tir frukslott av utnyringi vestan, iverskutja og regnælingur. Jeg byrja i rekva klokkan 6:30 og rekva nu måtte borupallun fortis. 20 fjóringar sikre ligger borupallun montore. Heane fyrir að genga meira vestur yfir. I atlemar omanum måtte ekkofisk, og hene og jambaina nestan. Normaveren lovar i morgen vesturatt oppå i 20 metrar om sekunde, og te av aller besta byre. I nu stater av 8 voltrush graden og 13 norrer, og 0 graden og 22 ester. Hette hever veri en straventurer, men vanande fyrra genga beter nu han sier vesturatt. I hever mæt etter til gåvar 14 dier, til tætui skulle de helst veri og i limfjørnån. Klokkan 6 og kvölde. Det är finaste väver, ett låta västre och salsken. Jag kommer nu sover mot i Fortis Oilfelt. Jag har råd akkurat 30 fjöringar sedan klokkan 6 i morgon. Det är en gård över. Klokkan 12 om natten. Jag är kommer sover 20 grader och 20 norrer och 0 grader och 20 ester. Det är 12 fjöringar sådana för Fortis borupallen. Han nu med som beiner sunnan i attene, og jeg har finnet ikke nækka av motvinde. Jeg har til blæka drøyvatcher i ut, og vært litt her til vinteren skifter. Om vinteren ikke skifter, færger jeg letja vester iver nu, og halta iver mot de danmarska strontene. Som er vanligst å slippe langer sjoer, så langt vinteren blir vi, eller ikke mæla iver i sunnan.
0: Til 21. juli, klokkan 5, sætna parsten. Jeg har råd søgjan klokkan 8 i morgon. Til vi gynnskje hampelia, sår vesteriver. Jeg vakna i fyrst og fyr klokkan 5, men vesoliner at jeg orska ikkje så mykje som at hentra utvarspe. Klokkan 6 vakna jeg atter og var utkvildur. Ta jeg finnkje mer morgonmæt, byrja jeg et rekva. Jeg vært har statter og en 6 voltrush graden og 8 voltrush norrur og 1 grad ester. Vekri hefur verið mest som skutja, nekka sól og regna við kvörst. Ég hef segja hana rikvu af fyrstjöförun í dag, bæði dansk, ensk og norsk. Alla stæðanir möti ég blúskapi og þar flestu hafa hórst túrin hjá mér. Klokkan 6. Ég nú stattur á 6,5 gradun og 2,4 norur og 1 grad og 15 estur. Þeir eru lítið karri á vestri, annars blíka stille. Vevurmennir sía frá góun vekri þar komandi díanar, svo húrurinn av tui besta. Í atlum að rekva í kvöld til í ekki orsti mær, svo leggjum mig bara að drúfa meðan ég sofi. Ég hef akkurat finnst mér eina burmólt tui á breiði og lífur og nú hef ég gjörst mér hætta fruktsúpa. Það hún har að hafa okkur gott að eta. Og í kvöld koma til fyrirsku tugindinu frá danskaranum. Ég gleði mig að tóra tugindi heimannu frá. Annars hefa verið fullt av natun rundan om baten i det, men jeg veit ikkje hva der hefa vilja, tog der hava ikke godt kunne vanta seg fra mer.
1: Klokkan 8 om nattena, den 22. juli. Jeg gavst der rekva fyrir tøyma så gjerne. Jeg har ikke kort atjer i ut, tog han beiner vestan i attene, og hest fyrir batren av vera litsjande nøkkelunda og i samme sted. Her et frukslåt av vestre og iverskutja med pentvever. Er nå kommet til 28 grader og 39 norrer og 1 grad og 30 vester. Det er sinte kjeilet å tørne inn i myskre, tog jeg kan ikke hava ljósbrennande, men jeg har radarrefleks. Skulle okkur skip komme bænt og ammen, skulle der kunne se meg og radar noen. Klokka 9 om morgenen. Jeg vakna i klokka 5 og byrja i en rekva holvan tøyma setne. Det er ikke videre rukant i øye og i en landsending sunnan. Det er en frukslåt av utnøringe vestre og solen kjer fram av åa. Fyrir eina fyrir skild veri rikin 6 fjóringar utan rattaratningin, tå eg kom upp i morgon. Tir fyrstu fyrir at tir henta turunon. Eg rekva nu mótu tói norrara parstunon av ekofisk som eitur Tor Oilfelt. Det er vanta mer enn trus fjóringar og eg nua fram til Tor Oilfelt. Eg eru så stat mitt i norsjónon, så da gongur den ratta vegin. Tir ringt a sia hvað eg hugsi om. Jeg gledest nekv iver at jeg nå av alvara narskist Danmarkastrontene. Jeg rettelig eimer i hånden, men det gjørst ikke vi. Jeg følger eisen i okkur de høyre suje av ritjennom, men tema færre geng iver. Leie av de beste hese deian er, nå vekker jeg så godt, og jeg driver av alt som i mentor. Det blir løyde og ikke sove, tog byreren så gover, at jeg må røyne at gjøre meg beste. Jeg visste ikke langer øy at dette leter seg jøkne førre, og jeg vannet er at det som etter for å gjenge godt. Jeg husker ikke om det eisen om foreldre og sysken mine, og alle mine gode viner, Birger, Kem, Hans-Jakke, Jan, Mikael og Hennos. Og jeg gleder meg å komme til Kjøpmannhavnar. Klokken 12:30, og jeg har vært rå og i tjej tøymer. Jeg halde at jeg har haft motstrøm, tog jeg kommet og stått og imot til tøyene. Men det hever gynnsest vel å rekke i det, og jeg kommet så over 28 grader og 24 år, og 1 grad og holdtrus ester. Det vil si at jeg 28 fjåringer etter til den nest seneste borepattlene Norsjånen, og jeg eider Kott Gassfelt. Hene ferien nyr til Tor Oilfelt. Her framvis et frukslåt av utnerinje og brennande sølsken. Nå man færre genga kjåtare soriver, tog man færre få vistrøm setnaparsten. Jeg vil korsmer alt borster ur kotsjene før jeg lufte ut. Det vil være nakka fuktet i batenon, at han stod under i kjekve. Klokkan 6 av kvölde. Posisjonen 28 grader og 13 årer og 2 grader og 3 ester. Nekrar tog man setne. Jeg ligger nå akkurat av sjåmarsen med det norra og England. Der begynner jeg å rekne av de aller ringeste fire tveimån tøymån søgjene. Jeg tøymer du ikke at halde å rekva, du ikke er så ring fire hendene. Det er langt og mist, og jeg har kort radarrefleksi opp. Jeg tør ikke at hendene ljøs, du så brenner batteroen ut. Jeg er alt mer å takke chansen og tørne inn, uten å køre drøyvatsjer ut. Selv om det er mist, Monoskipen i helsfæra, så kommer.
0: Det er 23. juli klokkan 2 setna parsten. Og i morgen har vi lust etter broarvukslene av Sara og Andrew i BBC. Jeg er nå statter av 28 grader og 2 norrer, og 2 grader og 32 ester. Det er kommet 12 fjåringer og en landsending, så jeg er begynner jeg rekva klokkan 20 i morgen. Her er vi rekna av tog aller ringast i morgon, og til å være vel av vinter. Men han nå minka vår, og solen kommer fram. Atten ferien iver og i landering. Til lengst så jeg har sovet så lanche og vel som i natt. Men jeg var en snemover til å tørne inn. Jeg ferien narskast inn mot fiskerbankene,